bedru esun du nso asem kase pa na aba fie enu ti e besro me sinya wie bia wo wiase bia ye ya yare bia ni hono ma e ba ye so enye ya yare bia ya ne momade ya pa ne so wani befra na wuhuna de ne na biam de yamfato ho se hwese wo fie pa na bibia sie na obi ani wo nchen na wo tie ma obi anye wo so na wo pesa wo nyanya nka watene wo nsa afade bia ben na wo ntumi mfa bi ko wo nie ni na wo hu na akwa akofa saade no e bia wani gusukura betimi apa wo to asa kakara akwa akofa ade no ne mo ani wuhuna de no beda akwa akofa saade no eni ti na yesa wo se ni padua ne kania ne ani di a ne ne ntra ma wo ni kania ni num na kania ni duma benyo ohaw ewi asokra anya wo de ya hweso wo fie na abo nwumre no nso ne fade ko si nwumre no wo twempae mu ne edum kania mpofri mu eden ya watene wo for 6 years for 10 years for even 15 years obi patem for 20 years and above obi atem even 2 weeks and asa 3 days kwa no watene mu a wini nsa me mpesi ya makonwe si ya me tv wa ha me fonda ha na emu edum light mpofri mu sa na dwo no nso ne fa no wo twempae mu na eya ahye Mbe jina fa ku bia be sema bia nsa na watoto nsa kakankakra akwa kofa ofo anhwe ba bia o se wuni so wutu na asi enya sa wa anhwe ya wona be bo adie enu ntine ni ya adie ho hia kane akoya dum no no eya wa wudan wetina hwese wani be fra wuhun adie se ne wiase besia kwa ekyere se sum bedru ye mpese sum bedru ntina ye bia herbal clinic ye tina se se na ne enu wudi nkomo ne ye ka tro ye tufo ye ma hunu sunsanso wani fra ya wie mu ye ma hunu o ha asa base wani fredo tofo mu a enie ma ebeto ni ma befo wani so because enkofo ba ya so ye ho omo ne ye share experience oma fam na ugyina ho na sa wuti bia me se da bi ho hwe ya for manopano nsia kopema nwumre no nsia duane ne nsue se bi nka wano obeka se ne wiase kora be ni ane sa ne wiase te bi bia timi se mane ye ye enu nti glaucoma eya de ne ho ya ahomete afa ni hintefraye ye ne wudi nkoma ne ya ma wahu ni sentence of glaucoma de kora na kofa glaucoma ba ana de de be ma ma hu ni se me ye nya glaucoma ni bi ntimi nto na monko ye bi ye ba me pa wo chao emfa glaucoma ni agro wako hospital na doctor kan ju so nya glaucoma na glaucoma to ho na montem ne bra ye bi ye ba osofo ato osofo rasta so put 3 days ono ne bobra kwa ye bretu nkope hanhan enkohini ni nutani di be fie me pa akra ye ba ye mpese obebere ntye te obere ne so man ye nia ye tu ebu as ne esi bia ma na ye powder ne ye di amon fa ku fie ne fa ko fro aduane ne di we ye simple o ka na wo driver na wetimu a eno nse ka no wo dru ni da ka ne mti be bia bedru bia nsuo bi na wutu aduane bi na wutu a wudi a wo ye sakakra de agum na wudi be take ni se de wo take full supplement ne dru na ko ye adwuma wo ntini ni mu ay adwuma wo mo tani ye ham ni nyina fro ha babo ntama ho ato me pa wo cho se mpanyimfo se ni bo na kwetie mu dia eni twa se ma wo dru kwa ye wutini ma adwuma because yama ya ma wodre kwa kwenye witini ma juma ni ya ma wasefa kuguwa nini suwa eba suswa ano bebre nase ni emu juma di ose dini witini munu enti mini eniti naba ABA herbal clinic ha ewa si ya ma wadro sa wasi ya di mao na wadi nubunani kofie kwa sheni didu enu wana wono mwa osa fata de be mao fa kofie wudie idie ewa sa wono wana wono usheni didu didu anu usha uba nuna no pebi ya wianie nyumre I was so booby good to a mpobu kakra de agum okwa adwuma ma wo ma awia na wanom wade ye ye we nyina de ma de boa osa de be ya obetimi anya wa ya resa e de amaye na wetimi ato adwuma de awudie ne so I was say de ma na de kofra ukoko de de be ma kofra ukoko anopa de achime ade achi ya be pri sa abre di kwe e de ye mu bebre ye didi me se de oni de ye na bi oyɛ fasting ana bi bi nti na woni di ye na nya saa de nipa 100 ne wasase so a emu be 98 ana 99% de obi adidi enti aduane awudi na wiye mu ni stewards to ne kan wo ya kan de na de adure ni bi agum afra na wadi na adure na koye wutini ma adwuma ye mu agwa na adwuma bi ebe enti ma ma ho atom enu enti abasrel a doctor fo enimi de pa a me nya nte ase se ye ti no eye ni na bua ma ye hu na de eye ntini na da ye ti ni mu ene ni ye ni no edi nkita ho pressure nya ba ntini nso se ki ma me papa me nua wutie me pa cho edi ambenyu ha woni ni so ye mpere sa eru ntini ya ka cho sebra ABA herbal clinic ni ema wadru entini mu sisi a eme ni padua ni ntimi nya adwuma se de utwa se ye no enu nti se wuti no entini na da mu na ni wadi ni wani ni di nkita ho no pressure ba se entini so ni ntimi nya adwuma yi me kire se moje ntimi ni afi sane ye wuti ni mu a ma mu benya pressure woni ni so ebe affect woni butu so benya glaucoma

0: bedi akoso totifa ewa unia benado lista kusia piase menkan chose yawana ne osisha dempa yao ebia woni ebusu yeni nina mimenda first oge 20 south kenya sewa bejao yehu insha onji chiu ni ebusu yeni wia yuna sipi ya kwa atumni yako fani usina bro
1: ya bo sa tane kesima ye dire nyina efa efa dia ka bia timi call account number ne 03 WP 0251 0251 4278 80 3503 edire ya the multimedia foundation yibibua se de beya de wanyen oba de nam so behira wo anga anga ede wo de ya aduane ni abomu awie nanso hya ne nsoma me se ne hono no mento ntwene boaboa no opepem 9 4 million aye achadie bebere wo mu asika ka ho ye chere nyina de amanti aduane no pa obuobuo na de koma redemption center papa no te ho no a de card be ma no twisu wie ya ma memfa code we ma na fa so so *713*27# eno a no gina ho a de ope bia na chese wadi ya mebe ye wadom ma onye sika pudo no so bi ana de ohia wo mu bia no onsa beka aboafo ni nie afeye nye bre kase no yemungram na de ohu bia no yemfa emmao pru yatu Yadiani echiremu ayeko achema cross mpotemu achem kofodua akura sare fro achem kofodua akura ewo achema cross mpotemu asene manso across mensirimu apuwantemu maami wanya mfinshi edio so ye friend afia chire ewo ye church of pentecost asafuba pentecost ni penti na maami ni wakra ne nanonnum ne mase wo kwa asori neja wo kwa kosom afredie wonum atweyem se maami kwa asori obeba enu ada wonum koye hwe maami koye a maami na wafirimu eh asembeni ene chese kuromu na fe abo amupatabu koye asem kase pa na yentie omanfo esu wonum su se de omuchechere munsemu e chire amani boni akwasi azoa na chese anode na wode e so oba YouTube ni Facebook abeha owira beho se maami pani wanyi mfirinchi adio so 70 years o se nka wudi ana kete so ananka ya sabia mpo nanso nipa bonefo akwa jini kwa firi ninsemu yi
2: yo anapa yesisa mini pani okay so kwa sorry nti kwa sorry ade asan so mai na nimya ba kwa mama ne se made mo kwa sorry no mai nti be nimso sa de mbo pani famen dali yesisa komi yesu kwa nso bia be hunana ya ye ya sa ye hunu kicha tafo kofodua kokofu ye ifo gushi sa ye hunu nti na ba sa de a o sa le pe ke report na bo bi so ye mbe mehwe be kwa de finance na o mudi kan baba ofa se yamre ka ba wo maku na wo de na wo de wo de ma ye ni ke moda ho be yina kuma fi so e wo bo muda de so bobo de ti ma me no ba be 75 awo ma ni kuno yin asa ba ka ba bi ma me fi man kwa de central region ho no fi
3: ma se no so kwa so ti cha ta ono ko onche be 12 no ba ya ni ma be se ni wo ma ni se e ti e wu wu le me fi e fi na ye ni na sa ni pesa be twaso ni pe ba e be twaso a ye ma ni o ba fi de se ko ya du mo so o maku ma da e de ba so na ama isfo abamisi on commence à chama fam de nakchi mais hu ni se na sin omayi ni ba na omatwa ni ni me jamzo omayi na kuma na menizo njimo ni ba ko
2: eh mlilo omaje ye fe teacher tanzo teacher tanu wose wa ma sori dije fi hu ni bia ami wa fa ana je ye ye wa afa abamisa ni ade achi ade chi ya ye ye gbo nche ku se o se ye ko eje ko hwe no nka ba ne mpo boa ne reyi inde egu ko da se ah oda ho wo kwetwe eyi wo yi rikumba wo te ti da hundi nyina ah bodire eda ho
0: bui wo die ba bia wo bia bra be Facebook ni YouTube na behwe mfrinchia dio so ma me panimo anya 70 years ani yakuna yabo na deja da ho ɔkyerɛmu a yɛtwa nakɔsua kuma yi ne tɛkyerɛma asɛ ayi nakoma ɛdiɛ nanipa agyeɛ na yɛma ne bɔne akwasi azɔ akɔpie kuro nom yɛne akwasi ni nkɔm akwasi akɔ aba
4: mɛgyoso fantafam
0: akwasi asɛm deɛ ne anya ano ɔdene ne mu nso adu
4: obi asɛm no ɛmmɔbɔ na awerɛho papapapapapapapasɛ mɛ meraho san sɛ nipa bi tumu som
0: nipa ti mu som na kuromufoɔ sɛ sei asɛm bɛ na ɔmɔka fa saa asɛm yi ho
4: obi wobɛpie mu wɔ ha wɔmanfo ɛwɔ ha ɛyɛ akyem kɔfɔredu ayɛ ɛbɛn akyem akrɔs hɔ wɔasane ma nso akrɔs mpata mu hɔ wɔ mu nyinaa bɔ nyinyi sane sɛ asɛm wɔ ɛwuhu bi da maame a yɛka no asɛm wɔ akunafoɔ na wonfa na sori ko enni agro sanse ada wasu nyame na ni wura efri mu nti wodne kra ni nyina abo afode amanyame a de bia wo hwema me abuhu aso nda mu so mo ko papra so mo ko sisi aso nda mu mpo anime sori so mo ko bi ni ade te se de bia ne bre nyina wode sum nyame ene se asema na so yini wiya betoro no ama amamfo nyina twere wo mse etre se asema no ya reho sem papa obi are ho pa
0: nya same kasei wo munchiri obi a
4: obi me no kasei apostifo nchi obi a sansa asema ne bai sa na wo yia apostifo so tre na afen so kurum ho mrante wo ho no me ade watchdog committee wo munyina wo moyo maso tre at obi a ede na so ne nya toto form sen pu wo betete tre se obi krompo ni maami ni wo ne hu bibi na ja ya so de mu atwene na kwagina mran mu no ye nya ntibi na wo munchi obi a nso
0: na abrewai o masai obi se bise mu
4: ye bise mu na wo mutwe mu abrewa no wo ma miensa na even kwa no voice am de sane wo na se ba kokura ka ho ne baba ekunu ba kokka ho a wo mutwe mu se maami de obi anim se edu anwumre anopa wiya no ne ade asori no okono kwa asori so eda wo nche na wo be fie ene se wuyen wa check aka ya mpenifo tie kira wo hwe no ahwe no akoto se wo daba ya no
0: na je se okwa anyumi sori
4: okwa sori anyumre na ya okwa sori a won che sa no abedru fie na we die e asem a are ho papa pa na aba ne sa
0: asemi ya no de kwasi e wo die ma yen ya wo ho na koswa na ni aposifo ni di koma
4: en sam kakra ne se abra maami efi mu ampanifo kwohwe no omokoto no no na enye ma ya no mu hu se ato no obi se na moja kakra free ni hwimne na somu ba na uye no free wa omuchie mu se nani no na ekwe no mu de ade akata so sa nani ba ko omoyie free ho obi are hu yi papa papa na fen so no na koma ezu se omoyie no so free ho sabe maami akoshe kuma omoyie free na wo kwa enim kakra sabe na hwene ye ne toma ya na egu maami ase atete egu ho a omafa de aka nyina ade ko ebi mu susu se nipa bofo bi ne di ni bone ebi susu se ebi mu e de sa anema ne kwa koye duro bi ni ade e kese ama ehu pa ana be jan kofo ana so manfo e wo kofo dua so a enya asem kuma akra wo mu si we bi si da na obuchire mu a wo hwe se ne mu no si da ho no a aso mo de ade e bobo ni ti mu sa nti no boja no bra wo koto so da ho nyina no enu fi ni hwini mu na so mu no ne ade ne ni ase efiri ho a eba obri asem no e mobo
0: kosi are ho na baby asem ni si ye no ye nim se nka nsem bi se nka besia na nka ye wura mu akiri na e ho ben fi ana
4: e ben fi kakra san se wo ko san kura se kakra kakra no a ya na e fi ben ben ko kwa se no ne ade
0: ah ho ne koko e akura te se afuo mu na asisi ada na sisi
4: koko na se na wo budi ma mi aya wo e de to ho so ma e wo ko to a se wo ma pa ne ho nyina
0: oh
4: pa ne ho nyina yi wo bu pe nyina e de ko
0: asemi ya reho se ma me pani mu onya mfinhi adu oso ye yi ne tekyere ma ye tutu nani ye yi na ko twa na ko su akuma ese tu na koma kan adei na ho no se me gidi se bia nkane ani ho se de okase kure
4: ho asim ko bia nkane ho papa papa
0: da bia se me se nkane ho
4: da bia se me se bia nkane ani ho on se nwura mu ho na ja mo ne ko to ye ko ko bia
0: se na me kire se kuro na nkasa wo timu na asem na se mo fa ne firi kuro mo de ko ko ko na se wo wura nu
4: ah o mo fa ne firi kuro mo no ne ko ko ko na se wo wura sa na se wo
0: ti wo ti mu kura obi ante kwasi mami nya o na o de ni a police fo no nkoso de di nkomo anti bibi ani ana wa ma yaso ate ne ebo tifu mu why
4: me da se
0: wei e ya reho sem na asi e wo premantem mu aseme akroso mpotem ho ma aseme manso akroso mpotem kro e fro se achim akroso ana se kofodu achim kofodu akura
5: jare yen ko ni na obi enko wa obewu
0: awade hu nipa mu bo
5: eno hinta die che obi hu a na me hu ba wo ye ne da wanim wono yire no ma
6: Ano 106.3 ani ani ano masampa 94.7 isha 104.5 naked kasi ya bo aheya na wabati isu msoi enyede na so ba ne de su ansre wo se kokko ba ye wo de na ye kwa ne ye de ani kiremu wo apostle doctor kwadwo safu kantanka a wanya ne ba bi kro na kache a wono e na christo asafu mission wo ye pa nyimpa wo de ba ye wo chim no e ye ni push push man beto transfer sense so nge so pa nyi to ananano mo ansia do na chi sem bebre be ti fried rice mu no ma me kokakra wo manchi ne kakra wo manwa kakra wo na ne adugu nie e ne atosodi ahodo a ye twetwa die gumu ariye ba chi abusua yi efas menti me ho asne ne ne mai wekuta benkum wekuta ni fanom ne ande ye ho yanka bi jem ne nyane ntye se ne mari bi ezu wo mo ba ba ye yin ntye ye na wo mo ba ba ye no wo mo ba ne bosum ya ye wo mu ye yi ne da etoso aduonu wote edkosi ne da etoso aduasa ama wo ko wiase mansai pakase ye di so komo social media bo wo ma ye yi ye friends advert advert obri se advert you kra wo kra wudi bi atwim
7: o my announcement kra anyu
6: ah ah je se wudi bi atwim
7: di bi atwim
6: ai se ya de net to be yin ka wa tenten ben e sa se bi wa ha social media bo sa tenten ben da se pa na na pa na na pa na na wa na na ben tru wa na na de tu jo ni da te e di ana pie sie ah akra wa kwa ma asma ye ye sibu ya sibu fo na to yo ye di akra ba tu mpem busumi ni da to se di no hwe na ye wi busia akotwa dwadwo atwa no ahia ne akopere kra bo busumi na etoso aduasa yebe no sikasa ne de etoso aduasa na se yebe dotie ye tuansa frado fo ne ajamfo nyina se o momra ade to bi ne anyo no na yi o we di anyina bo eje hia nto akwantifi etie se de mu nyina momra mebo echi do moya donti ne tu anya jina fo na to na akra ye kra na chi kra kra kra kra na busia fre e busia se obi o ka se bia no eye april fool toli o toli enya dia kuro bi awu na ne ba ye friends akofra se akra wu ye no ne wele ne samanse ye no akofra ene ode ni gina ne mani nyina ano so ono ne be ma panyini a chese wani o manim se ja na fe wonti mi hwan toto no ma nkusa kusa no ma ma bibia nko ye ne ene wase wa so watetre wanam na watete se aji pe se ho se ho ade ye se ne papa ye ba be na yi wase obi o be kasa bia entro ye se ne hu
8: mese obi bia se asem bia ekɔ so ayie da bia da abontene bia ni hono ma I urge the members of Christ Asafo the nation to disregard any date bia anasa bia bia ekɔ so da santi kotoko family aye ti hanam no ni mo bia ni hono ma ni date bia ba abontene abontene anyie no ofa no so ni ko na ti a asawe no council of elders the body that was showing them on what the mandate are on what he or the next leader are what are showing them on what he now ever have every region be our penny the former the original council chairman every single person will have secretaries in Neko Meneko Yoka as MC Nebo also ever had them on get the other one team we are now I stand on my authority as the Kantanka family head and the leader of Christians of himself need to get the other one team we are in the Serbia in the Honomo. There will be no burial held on the 30th of this July.
6: Ani a yokoti ye yi ka akum ye jini kokko nu moti a wose kantanka busu ye ko nu wana na sese ye de ne tia no so oti breke se enti yo beka no panye kasa wi na asemasa eno no obi afa nya dwuma wo kasa wi apeprepe rovia pon bibia beba kire bia ye moguo eni kwa so mafo de ye dwuma na ni nyira mu no abusu an kasa mafo ye frenda na kakari na na kakari si enwa mo se free se akra to ye mo beje di se ye hu akra ni ase se wa kokko so ye tuntum ni akwa kwa hwe no na nkampese ye ko penu kra bre fu atia ko penu kra bre nipa bonifo bi dinasie ni ase ho no ze ah ai wo mu dinasie ntia kra se se kra no ye nimbe bi owo
8: ya temo so temo so bia ko saka se disel de swa wa se ko bia ye ko ye to man pin fo a wa se ko mo ni bia so ye ko ye na so ye ke bia anko saka afi de ko se ye nyina no se jama ye lawyers enko now we go kick time we are pretty papa no after the hour pay now we are now so on our own sir and just up at the dm mo e ma asade no e ba so am pay for kick time we no we no e chere me mu say and akoto akofuna I fm israel koto safo ono am any animal they are share na busua internet na asore pay for the asore for you na internet na yenhwe yensesi akorachikura nyenya nkwan a ese efata na dibe a
9: to mpanyimfo nyinaa anim ama mpanyimfo pere so sɛ yɛyɛ papa no apɛdeɛ ɛma no nanso yɛ bɔɔno ankosi aga
1: ɛne a yɛkɔtie yei kantanka abusuakuo no panyina wɔto nkra ɛbe nsɛm rensɛm ɛresa nsɛm ɛde ma wɔ mo yɛfrɛ no nana kakari yɛmfa yɛne ɛnkyerɛ tachiman bono apueɛ kuropɔn mu na mantam no kuropɔn kɛseɛ wɔ hɔ ɔno no na yɛwɔ anasefoɔ nteteɛ sukuu wɔ hɔ na baabi yɛfrɛ hɔ tachiman kurɔbɔ ɛhɔ na sukuu no wɔ ɛnɛ yɛnkɔda nsɔ deɛ ɛsɛ de suafoɔ mokɔ akɔgye nim deɛ abɛyɛ anasefoɔ wɔmokɔkɔ apae adane ampani ɛda sukuu no ano nhyehyɛ nneɔma yie meka sɛ o twerɛtwerɛtwerɛ na matotootu apono m pam mpanimfoɔ ɛka wɔm asi abɔntene monkɔ dwuma bɛɛ na modie ɛnɛ adane a ɔmsea sukuu fisi ɔmɔgye atwɛdi kumanini paa ɛnɛ

0: Okay, I'm sure for way a yumikumum. Metra must yet the be. Na my minister no ye baby can. A fan you me ho and you me so far. A summa with a ho pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Yen ku near sell. Create me you, yen ku near sell. Ah, then you crow up your beating me that you'll be so memo ton on your ma. Udia go about ton on your ma. Bema behena, the microphone na teatro. Obeti ma kacho ase memu aton holio ma ampa. Ewura bi esi so otepa, enko ni bi so na otokoko. Na okofa betwani beere. Papa no so no sai deeper life. So for. Na no otokoko ntino bibi oni sem. Ana osan wo afuo. Eti wo sika kakra. Okofa betwani beere. Na okofa no dwada sabre na nsa bi abaso me modini na nsa na ede eye biye na otoba akuma wura no wotro kama kokokokokoko na oni betwani ni sekurase eti dwada no bema kwachi koshia no dwum esa kroni so tepawo na odne ko hotel no o kese wo je wona ni mana ni je papa Fidu abi boni kunu di se ah eti we na so we so da o de bam na abeto so
1: se kwa mi
0: o me he eyi o se me we die ni bia anansemba enche nyini afero ba na sha se shu ati duma ni kunu na ni kunu biodio ma no hu se akwa ne ne yire na ewo bibiyo sabe na fo ni wi ase ti odi eba wo fo no okonya nokia kito bi kutai to e popla kakran kakran kakran kakran na afi onye mo ba no omo di asem no koba no ama me oyek konfo ho kodi asem no a na ese bua betwani ni fo e wo bosum ne so aji be ma ne mpata sabre 400,000 aji afri ni ho sa dia pata ono koko krache ne se be ma ne gune nanimu ase be ma ni fri bosum da opia no se me me ka kire wo ne se wo beto ho ne ma nyira sa no awu me se enfan konfa ma enfan konfa ma kwaku na osofo no na de kwisa mi oba no ni sofo ne ba no wo wu no a na wotwe no wuye na wotwe no wuye kire no sofo wiensa ton dem bibia ma ne ka chance odidi mu afenu mu na no janenai owu da dem
1: aso okay na ko bi akofo bi yire sa wo lisika se mu ye yi na ye buwu Yeni ni so. Eni chiesi kabote. Eni mabisi ya kabote kui. Afi. Akwaru jisi kanu jina watu waze. Asa unumu akwaru wa igwe ni yo. Mungani yo.
0: Mungani ye. Abese. Sofu nemu. Uwini demu. Wa toni TV, toni divider. Toni bibia, toni mpure kone nefu nina. Eka ni chansi yo didimba akupese.
1: Asa mba akupea.
0: Mba akupea nwa bema ni kachia nise. Wo. Nasa kwa to huni ya manjina zani wewe
1: Kama ee jubo hipa nwa
0: Master
1: Adungi yu huni shaisina
0: Master
1: Nubiti efi ya muka se michi lewa Mimi ya huni hipa Na wakajese mwa Na kwa bu mikuano kwa sabi
0: Ramisu
1: Kwa bu mihebe mamisu Mame hontome
0: Master
1: Usa echi chiba jubo mihinsu
0: Na dano kwa mdi ya sabi nana jono Hoya kuyasi light ni ho Na obaye suma ni kuyise kotoke izi wa suruho bada Okoto kezi abana na obutuwa nesu na akwade sa jine chile ho e bogum. O bogum nyo sa akwade nye nani kuni ba osi benye bi osi koma amia sume zi ho ube nye bi.
1: Ede si ukumbe mani suusu.
0: Okoma anu wye fivra mwa sa akwade ukunechi.
1: Enu me kosu uwe yase.
0: Master.
1: Enu me kosu uwe yase.
0: Sabre enu majuma na me ya me kuhumi sa kezi wenye na. Na mitutu toilet. Round one one.
1: Esem si wo ma ho sa ayi. Esem si wo ma fu.
0: Me na na me ye contractor from Tepa. To subiri so obia toilet me na na wo mensem.
1: Na wo toilet.
0: Two toilet. Round one.
1: Akwes wo be wi ase o.
0: Me se ade a me nye bida na esha wo police. Ma be bere ma ye bida. Na go ku ye kwasem no so ate. Ma no tu nje na se mo bo. Na se me ya pa. Na de ma me ma sa scenario ye a wo de be kan ho kwaku. So bi na ye mami sa o.
1: That's why nay.
0: Sa nka mami no ho fedodo.
1: Na
0: ye ma pa una. E so mami nko ma na otima hwe nko dan.
1: Ma
0: ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma na nim tsa hwehwe
1: mm ma me ne ba so hu din ni wo ma me ni mu
0: kama na so ma me ama ni a wonamu no me se bodi jukura de ba kuma no be di na wo twense na owie odidi ya na ofe wa finfie mi mu
1: ada sofe
0: ada sofe
1: mo ne so ka ho
0: na afia no na e di ni problem no e ba mo isu ati wo asi ya desi kain mwa kwa wani mfi
1: usa ya woyadibyo ofinu wani ofinu
0: wani wede fie nwa
1: wede fie nwa
0: nebiyo ajesu ofi otimu nana jyo nsusu nesuti ya su netie wetini hospital bebre
1: ane inti nasemwe
0: eyy ene kadi ya woyegu ya nimuno enye kadi ketwa
1: inti nasemwe
0: sesusumbi le hanwa obobona manye sobi na adume nwa obobona manye achefo ntie niye na sobi wa huwa huwa na omwane maye sasa kesi ni hupa anti force ya na dise ya ta anti Evelyn
2: Evelyn
0: mimi na na basi sasa Evelyn Evelyn majo
2: ya ja papa
0: wa mioni ankasa dia kesi ni bibu akamu
2: no te papa
0: ukasa bi na ukure ye why
2: no te
0: ro ukasa chim kasa pa
2: na
0: ya ne bani ya machine sene mami bibu aja no aha mabade ya mami nguate Evelyn
2: papa
0: boko dia
2: Nyamia
0: ndo. Esonya boko. Mi na mkama simu wako ni abeta. Sabra boba wi asina ye uswa ma na ye. Kama mi wo na wi anka po. O bre.
2: Bre papa papa.
0: Kafra wati.
2: Mat.
0: Kafra. Ade pa na e pampam wa ode abeto afia. Kade wo mu ye. Na tefo betime nya mu kwanya se ba bua wa ya bua wo. Kwa sem ye. Na wo na wo bre. Be de wiya me koda. He me pona mse me na me tena me ke mu ade a chea me ana mde me ho na wo e na ade ne da wo so e de ne ha wo
2: bocho be se
0: kasagu ade ne so
2: be se 2 years ni bocho ya la bo me me fie na ye me de akọ hospital me chi asole ma ya
0: compile bo nyina
2: compile ba kwa akonfo nyina ho akọ da ne dua aye bia sel enko
0: Esha asiye no se na na ye wo. Esha asiye so na wo mfie sei, sei sei wo mfie sei. Emfere o.
2: Me
0: wo
2: 42.
0: 42. Bisa wo nyini kura. Ezo zo ababrewa.
2: Mhm.
0: Se wa wo hwe mo wo sei sei wa ababrewa. Wa kwodwo. Emso abra Facebook in share 104.5. Mame broni kama kama kama kama kama kama. Wo ya fantini ana se de.
2: Wo fanti.
0: Ah, fanti kala. Me diso fo pe yon ti de make bia wom. Sho wa no zo fantini. Wo fere.
2: Pia kekus amasima.
0: Oh, bruni ba. Oh, mrofuni mani bia. Kekus fono. Ana wuna mani se yeyi.
2: Brapa.
0: Oh, oh. Eti, usese wa 42 years. Ti adia nuka wana wa 40 years.
2: Bacha.
0: Sabe ne shasye sen. Bia unya wa mensi si bina shasye. Ana wani bema biko da ye ne ba ye. Se ne shasye ankasa ankasa.
2: Ne starting se wuma na se mefe.
0: Na, tama abe fieno. Na uwa mensi si mu. Ana wanyem.
2: Bibia.
0: Shenyeo. Okay. Sabe nya otwa wo.
2: Na me na me twa.
0: Otwa wo. Ba wo twa bra.
2: Me ba chwa.
0: Okay.
2: Te starti ya na fie na me kwa kwa hospital bi o mushwa mi anatiko.
0: Mhm.
2: Atuko nti maji amasu nti echiri baye e ba ba tu e.
0: Wa ya
2: down.
0: Ya down.
2: Mhm. Na fie de starti kasi. Mhm. Me kwa bi a o mose o mu titi me fie na o mu ya ntu me stop.
0: Mhm.
2: O mu ya ma bra. And the chairman said, "I say, this year, na kama kasi pano muzi mi 2G. To muzi mi 2G no, muzi mi 2 months. Na mti se mi kusu, na mufana kaka ono ana ne bobo ame. Tenu ana muzi mi befi, amu pre na muzi mi befi, befi still enkoye.
0: Na shere uda suda ya rempaso.
2: Okay. Enkoye. Na mja, mesanda ko asolufi."
0: Nso anfa.
2: Nso anye yenti me wa sole fie ho na mti se ye de mu ku ko fa nti.
0: Mm.
2: E mo nso akọ eku.
0: Oku akọ wo agawo.
2: Akọ wo agam de.
0: Ey.
2: Nso akọ eku wo fa nti. Ti me de da sole fie ho sa na ye ni. E ye ni time so yi.
0: Mhm.
2: Te ye ni time so yi na mo se ma maybe anye. Ti me fa nti me de me yale. Na ko tenta nti Monday no mu buka na sa ye me kese. Esa takle mkase pa me ani makuma kula mintumi na maji meto chade government hospital. To mu ya na no blase kakra. Na ya me be fi me ba still papa ma ebia.
0: Me ba o wa yare mfie mienu. asese wadi die mu nya wun sika kakra so abenya no ano asafe afe defo mu fan cheye no manka ne sa hu ade kro na me die bibini mi ntimi so kokka vomit vomit sa ma me nana bre wo impasa so ni enti misra mu am fan cheme odidi ano afe enti bofo to kra na ebeto ma okan mu a obefe se se mu wakoma so bo sa ano asa beda na obai kunani
2: ho so tete me ho ye basa basa me ne apo me me ho nya de
0: na oda sori fie mre bia ye ka se dua ba wo fi hokko dane dua no ye di asem sei ana ehun se obi abu obi nte wo se ye dane
2: bojo me ko konfo no ho no na o chem se ye dua bo di dua bo no na me sa obi sa me se me ne obi nya asama na na me se o ma me bi me ko ji obi do do pla pla do do pla pla ne o di ma obi ti wada da wedu e bodi ne ndi ho ne na ne mpa ne dane maami so dane maami o tu mo di ba ne nyina tuku plot no so
0: ni pa na no ti ho no
2: eh e fewra no
0: o tutu gui
2: o tutu gui na o se mi ye ho ye mi sese ne nyina antu mi ntu mu na mi sese ho na banchi bi na medua na mi sese ho na mi ye ho kama nti mi so ma ndwe anko ekyire na ja mi sese a bodi na di tugu na mdi biti ntimi na jamu de banchi fufu nti maame ne beho a na obo blundia oba na obo do na otwo dada no nti eye sa na oso oba dane na ye dua anu na enyame nti odane dua no e maame ko still enye ye
0: nsa na sabre no a na wo nko sesa bodi na ye tutu atwo gu no ntumi na ofe
2: ba cho na me fe
0: na de na jese no na ye dua bo
2: eh
0: so po ya resa jo si an na apne so
2: ba cho e ma ne sa dane ne second time ni na asta en kwe na me se me de masa ba da mo do ni mi ya le wo entro mi sira no o mo a me na me bre
0: en ti si se o man sia no ha na hwo mo
2: pa cho bia ya ne na ye ko ta ma bi fi asori fi won kromo on bla papa bi shot toilet so on o se dine da ho to je ye wo toilet no so public toilet to je ho to ko be bia ne ma hwe wa ma ne ajiji ska ne nya kakra to di ani ko pe mi ta ma obi ma bi do pra pra a mi ne ko la ni ti me e wo ma na se mo ye me kakra na ma ko tina toilet no so ti ma papa no so ne ne so ashi kakra wa ise ne heje heje to ho me my wife ti ho kra bi ho me my wife wo neja ya de tete wo
0: obi se wo toilet so
2: ya me ya te toilet me ya ko wo ne ba obi amai do pra pra
0: ti do do pra pra mu na wote
2: ah se sia ne nkola
0: de ya ka se uncompleted building ni bi mu na mote
2: nte wo ma ye fi toilet no so nte wo
0: nte da ku ne sika se ne wote me nkola adu ne di okay, nti aha na mote.
2: Yeah,
0: but you're right. Facebook in Shara 104.5. Baby, I'm a mami, I walk a se fe fe fe fe fe fe fe. Frankie, sa wo mami picture, si si ya ye kase ya. Fatu nchan, na ye ni picture, mpicha mami na video, ni nina me radie. Na, ubi ya mami huo Facebook. E dayo muda muno, sabi sabi, mpuma kure na huo. Mpuma na huo. Ena ye nkan fomu huo, e ye skidi nkeke noma skidi fomu huo. Ya simu. Yes, baby. Ahana
2: ya valanda.
0: Ahana ya mho ana valanda ni.
2: Baby amkola ni yadi.
0: Oh. Tumi nyama da na baku.
2: Edan etu picture ni etu. Edan ankasa mho.
0: Enuni. Edan so on automatize room.
2: Edan
0: on automatize room.
2: Me pocho de.
0: Ah, na ye ka ozo se dana mu ho. Obi peso bua wa, ozo ka se banana ho. Eh? Oh.
2: Ndiye na ya bubu kukuma
0: buwa mpada so
2: mpom kitu ebi
0: ah afa ya describe adiye nonsu wa minka na wa uka di ope ha abuzo amba Facebook ishira 104.5 na babia mamiti wanini mati sisi pano ebe sen kwa dani dachi ebe sen kwa dani dachi kura kura kura kura kura kura kura kura kura mfura nsu kwa disamura fuma ana mami ya dia no kwanya ya no hwesa affect ni pansia ya ha timi affect ni pansia ama sese omoda bre mu nye omodi die mu nye uhu nkwada no anya nkwada bia chese obi ka se nya nkwada fo kura so ma me ya die se obi na die ayeno se ne mfum so na sinya me twe na so se ne hyebre se obefa na sasi so ti se no ati ya die ono no ni di nkoma se ya die ne de hu se anu ni aduro wapem enzo ngeti abo na maye ne a madaroma e dine pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa okasam no so a ontumi nkanwie fi se ono akura nim ade betimi ama na ya die afri ho de bia kwa ko wie ni se omoda obi edan a onsi nwiye mu mpoma na ho bibia ni ho special weather we pa na de nkwada te bia te se yie yade e besan fro nkwada e kura nya yade ketwa onu mu pa no wo na sinim eh Isra 104.5 asem na din asem no ya asem no ya pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa busia what up bra Facebook bra Facebook na bra be hwani swa de what up ba be hun kwara ne tabrim oba obo hun kwara ne tabrim se awira ho pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa asem na ya Semne ya pa pa pa pa pa pa ah